Mga katropa, isa naman kabago kang matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan.

nagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

nga suluhon ko na lang ang responsibilidad para sa akong kabataan. Taguwala ko galing sa ngalan nga Maha. Madamog inyong salamat. Ang giniyang iya nga istorya.